0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Svako naše malo smišno misto ima svoje stvari. Ima pjace, ima porte, ima kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto ima

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

Edward Sheeran pod nadimkom Ed. Upravo na Radio Jadran si tvom ritmu otoka. Dobar dan, Lošinj. Karlo, samo još pol sata. Imali smo neko snimanje, pa nisam mogao prozborit ni riječ, ali evo me još tu s vama 25 minutica, pa će Freddy za Mixpult da ovaj petak razvežemo do kraja, raspalimo dobru muziku i nek sve ide u ovu vrućinu. Lady Gaga i Bruno Mars već su nestrpljivi i stižu ti sa mega hićinom Die With A Smile.

plovimo kroz petak i dalje. Ovo je Sam Smith. Sunce piči, petak nam curi niz prste. Nije loše biti na Lošinju ovih dana. Prepuno događanja i ovih špica. Ovo je Sigala.

tako da nemoj da bude nismo znali. More je na 26, sunce će nam zaći, odnosno izašlo nam je u 5.46, a izaći će u 20 sati i 30 minuta i to se lagano smanjuje svakoga dana. Mi idemo još malo zasvirat Julio Iglesias, kako volimo tog izvođača, pogotovo kad ljeto se pojavi, onda je to baš onako jedan poseban vibe kad slušamo ove pjesme. Momentos, on kaže. Samo lagano, malo da usporimo ovaj petak. Uzmi un momento para ti. I slušaš Radio Jadranku, dobar dan. Dobar dan.

Julio Iglesias. Momentos u 10.52 u tvom ritmu otoka. A u tom ritmu otoka ćemo se mi i pozdraviti za danas, dragi moji slušatelji. Brzo je prošlo ovo jutro na Lošinju, ali što je tu kad se dobra glazba svira, kad se puno priča, brže vrijeme ide. Nadam se da ste vi uživali i da ćete i dalje uživati uz 92,8 MHz. Freddy je već nestrpljiv i čeka tu da zasjede na stolac. Moje vrijeme je isteklo, a pozdravljam vas samo do sutra, jer već sutra u 7.30 ponovo se družimo i slušamo. Da tada ostanite uz naš program, uživajte u vikendu, izdržite ovaj petak još pola dana, pa onda zasluženi vikend. Završit ćemo u istom ritmu kako me sad i Julio Iglesias odveo. Ornella Vanoni će nam donijeti pjesmu L'Appuntamento, a ja želim pozdraviti vas sve do sutra i pusta bok od Karla.

0: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
1: Volim te uvijek i kada se budiš.
0: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
1: Volim te, ne znam kako da odolim.
0: Vidimo se na Bardini.
1: U svakom slučaju te volim.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov, za 1,14 evra. Slive za 1,49 evra na kilogram in jajčevce za 1,54 evra na kilogram. Damska torta za 1,30 evra. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 evra. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3,99 evra ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 evra. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 evra na kilogram ter piščanči file za 5,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla.

Jednog jutra oblačnog iskupio sam stvari i krenuo jedan rudnik na zapadu da nađem svoje blato i svoj put.